berita seterusnya. Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia Thailand juga berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Singapura berikrar melakukan segala yang termampu bagi memperkukuh kepusatan dan perpaduan ASEAN selain memperdalam integrasi serta menjadikan rantau ini sebagai pasaran tunggal yang lebih berkesan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, apabila Republik itu menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura akan terus memperkukuh perkongsian dengan pihak di luar rantau ini dalam menghadapi persekitaran global yang mencabar akibat konflik di Asia Barat. Ini termasuk menghimpunkan pelbagai rakan kerjasama, mencari titik persamaan serta memastikan saluran dialog dan kerjasama antara ASEAN dengan rantau lain terus terbuka. Iran berdepan perang habis-habisan dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan keselamatan dengan pihak yang dianggap musuh. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberi jaminan negara itu akan terus bertahan demi memenuhi keperluan rakyat serta mengawal kadar inflasi. Ini meskipun berdepan tekanan hebat daripada Amerika Syarikat. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menyifatkan ancaman sekatan ekonomi terbaru oleh Presiden Donald Trump sebagai taktik lama dan menegaskan Washington tiada pilihan selain berunding secara hormat. Ukraine tidak terlibat dalam letupan saluran pipe gas Nord Stream. Presiden Volodymyr Zelensky berkata pihaknya akan memberi kerjasama dalam siasatan berhubung kejadian tersebut. Kenyataan itu menyusul selepas dua warga Ukraine ditahan. Mereka disyaki mempunyai kaitan dengan sabotaj saluran pipe gas asli yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki maut manakala tujuh lagi cedera dalam dua serangan udara terbaru Israel di Gaza. Serangan tersebut memusnahkan sebuah bangunan di Zawauda dan kem pelarian Nusairat. Selain menyebabkan serpihan letupan mencederakan orang awam di kawasan berhampiran. Pihak berkuasa kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban terus meningkat dengan lebih 1,280 kematian direkodkan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan poster yang tular melibatkan pengumuman cuti peristiwa bersempena dengan kemenangan negeri itu pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Beliau menegaskan sebarang pengumuman rasmi hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma malam ini. Terdahulu, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi dilaporkan berkata Selangor bersedia mempertimbangkan cuti berkenaan sekiranya kontinjen negeri berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan kejohanan tersebut. Piala Dunia Hoki 2026 di Belgium, skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa akur sekadar seri 3 sama menentang Afrika Selatan dalam aksi terakhir klasifikasi Kumpulan H. Perlawanan sengit itu menyaksikan Malaysia mendahului dua kali menerusi dua jaringan Azrai Aizad Abu Kamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan.

Semuanya jadi kenangan ya. Tiada lagi gurau sendamu buat seorang kekasih bersama dengan kumpulan Slam. Sudah pun 9.43 menit pagi. Dan ingin juga kita war-warkan ya. Dan harapan kita semoga pendengar-pendengar kita, rakan-rakan kita, khususnya mereka yang menggunakan kenderaan. Polis Diraja Malaysia PDRM ya, Polis Diraja Malaysia PDRM daerah Miri ingin memaklumkan kepada seluruh warga Miri berhubung dengan perubahan penganjuran Majlis Perhimpunan dan Perarakan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri tahun 1448 Hijrah 2026. Dan sekali lagi ingin dimaklumkan kepada seluruh warga Miri berhubung perubahan penganjuran Majlis Perhimpunan dan Perarakan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri tahun 2026. Jadi pembatalan perarakan, jadi aktiviti perarakan dan lokasi asal di Dewan Suara Miri telah dibatalkan. Ya, untuk lebih jelas, pembatalan perarakan, aktiviti perarakan dan lokasi asal di Dewan Suara Miri telah dibatalkan. Lokasi baru program digantikan dengan Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Miri. Ingat, program digantikan dengan Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Miri. Ianya akan diadakan esok hari iaitu Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 Ogos 2026 ya. 25 Ogos 2026 bermula 7 pagi. Mengenai dengan status aliran trafik, jadi pembatalan lencongan jalan, pembatalan aktiviti perarakan ini bermakna semua rancangan penutupan dan lencongan jalan awam yang dijadualkan sebelum ini adalah dibatalkan. Aliran lalu lintas, laluan lalu lintas di sekitar Bandaraya Miri berjalan seperti biasa tanpa sebarang sekatan jalan bagi tujuan perarakan. Jadi nasihat kawalan trafik, pengunjung yang bakal menghadiri majlis di Stadium Tertutup Miri adalah dinasihatkan supaya meletakkan kenderaan di kawasan tempat letak kenderaan yang telah disediakan secara teratur dan tidak menghalang laluan awam di sekitar kawasan stadium. Kerjasama dan keprihatinan seluruh warga Miri dalam mematuhi arahan pegawai polis bertugas amat dihargai demi kelancaran lalu lintas sepanjang majlis berlangsung. Dan kepada anda yang masih lagi tertanya-tanya, di sini jawapannya ya. Jadi Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri yang akan berlangsung di Stadium Miri ya, di Stadium Tertutup Miri. Jadi ianya akan diadakan esok 25 Ogos 2026 bermula 7 pagi. Okey, aktiviti perarakan dan lokasi asal di Dewan Suara Miri telah dibatalkan. Ini untuk aktiviti perarakan dan lokasi asalnya sebenarnya di Dewan Suara Miri telah dibatalkan. Tetapi program ini digantikan dengan Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Miri. Okey, esok ramai-ramai kita ke tempat tersebut iaitu di Stadium Tertutup untuk Majlis Perhimpunan bermula 7 pagi. Baiklah, kami hadirkan anda dengan lagu ini untuk anda di Mir FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut lebih $1 setong apabila pelabur mula mengambil keuntungan selepas kenaikan mendadak minggu lalu. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini berlegar sekitar $93.17 setong, manakala minyak West Texas Intermediate Amerika Syarikat turun kepada $85.86 setong. Kejatuhan pasaran ini berlaku menjelang pengumuman rasmi Washington mengenai sekatan ekonomi terbaru terhadap Iran yang dijangka akan menjejaskan kestabilan bekalan minyak dari rantau Asia Barat. Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran meluluskan satu peruntukan dalam rang undang-undang yang membolehkan Tehran mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan, jawatan kuasa itu meneruskan penelitian terhadap cadangan pelan tindakan strategik bagi menjamin keselamatan dan pembangunan Selat Hormuz. Langkah itu merangkumi caj perkhidmatan pelayaran, keselamatan dan alam sekitar bagi kapal asing yang merentasi laluan strategik minyak dunia itu. Bagaimanapun, draft perundangan tersebut perlu melalui undian penuh parlimen dan kelulusan Guardian Council sebelum dikuatkuasakan secara rasmi. Kadar keluar mengundi bagi pilihan raya parlimen baru Kazakhstan mencatatkan 65.37% sekaligus mengatasi rekod pilihan raya lalu. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, lebih 8 juta pengundi telah menunaikan tanggungjawab mereka. Pilihan raya tersebut merupakan yang pertama diadakan di bawah perlembagaan baharu negara itu yang memperkenalkan sistem Parlimen Satu Dewan dengan 145 anggota yang dikenali sebagai Kurultai. Kesemua 145 kerusi dipertandingkan menerusi senarai parti dengan pengundi memilih antara 7 parti politik berdaftar. 30 orang disahkan maut manakala 6 lagi mangsa cedera parah selepas timbunan sampah di tapak berlupusan di ibu negara Guinea, Conakry, runtuh dan menghempap kediaman berhampiran susulan hujan lebat berterusan. Perdana Menteri Amadou Ouribah yang melawat lokasi kejadian ketika operasi mencari dan menyelamat dijalankan memberi jaminan akan memastikan mangsa yang cedera menerima rawatan perubatan selain menyediakan bantuan kepada mangsa yang terjejas akibat tragedi berkenaan. Robot humanoid buatan China Tiangong mencipta rekod baharu dalam acara larian 400 meter dengan catatan masa 38.15 saat pada kejohanan dunia robot humanoid di Beijing. Rekod terbaru itu dicipta sehari selepas Tiangong memecahkan rekod dunia manusia bagi acara sama apabila mencatat masa 39.7 saat sekaligus mengatasi rekod pelari Afrika Selatan Wayde van Niekerk iaitu 43.03 saat. Kira-kira 42,000 penduduk diarahkan berpindah selepas kebakaran hutan yang dipacu angin kencang merebak pantas dan menghampiri bandar Reno di Nevada Barat Amerika Syarikat. Datuk Bandar Reno, Hilary Skyfe berkata, kira-kira 45,000 lagi penduduk turut diarahkan bersiap sedia untuk berpindah susulan ancaman kebakaran berkenaan. Menurut laporan media tempatan, kebakaran dikenali sebagai Hog Fire itu memusnahkan beberapa kediaman di kawasan pergunungan dan mencederakan 6 individu termasuk 3 anggota pasukan tindak balas kecemasan. Sektor pertanian Eropah terjejas akibat gelombang haba dan kemarau berpanjangan dengan kerugian ekonomi mencecah kira-kira 180 bilion euro. Hasil tanaman seperti bijirin dan jagung di Jerman, Perancis dan Serbia dilaporkan merosot sehingga 40%. Di Poland, paras sungai Vistula di Warsaw susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Susulan itu, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Presiden Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA Alexander Seferin tidak berminat menggantikan Gianni Infantino sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Beliau bagaimanapun memberi amaran, pemimpin badan induk bola sepak dunia itu perlu berundur atau berdepan cabaran kepimpinan pada Mac tahun depan.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji ita.

aku ingin apa lah kesempatan ini anak buan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kekurin tam-tam sam muda-mudi ha aku ingin apa nangan hitam ja hitam anak age tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya hitam jam kes-kes kerana lahum lelan kes yang ujadi jadi saya utam milik nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atau sesuai tek batong tam lah nang tangan ku menetambik lang lebun satu nak perlu

0: kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026!
1: Kupayang boleh kita hurut talong kupasih launan hidup lah an pak FM pergi tenggelok.

Okey, masa lebih menit tamrim kerana jam tamha konti hati pukul na telah 30 minit itam pada peji alam segmen surat dengar. Jadi surat dengar langguna lo halane mana sibu teji doh dekaya urip lugi telah atuh putusu libu ligit menu iha anha peluvat alam modus operandi ihati te naban traditional dan lahu akira te mesau nasib sayu. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Bara, doh alang umun tusu puluhan anan, kira maok dahok bara men polis dahlam di, men u iha enhak peluvat tek perupitan do bulan tusu di, hak pasan Sibu. Jadi habara tino matona tek jidoh alang iha mengelana, iha ti dahak men adaleh China, kira meteng hino ngavan naban asen akina tinoi hang nep ala taban men hina nak divana nusi adara men ohanan teji doh laan kira pakai adahun akina teji lengi ha den lahui hakuma iha deng geri dalo te pala kedai ngavan anun harina. Jadi men oi ha pakai kelitanan teji kelunan laan kira ihani deng angineng neng kelunan dan lalu iha bara mendohanan tino anakna kira nalunga tusai hati netung hati petung ha alan alun teguh jakanan. Jadi Abang Zainal Abidin lahu bara tino dona lahu kira ngenap najib peng hati mesau nasib ansayu dahin akai dohanan nurepa akai ligit te dohanan nurepa barang amatna jadeng na panganan. Jadi tabit doni kawah te keselamatan anakna iha lahu kira mauk asin dan lahu barang amatna tino lim Tinolimna belegah telah atu puluh tusu libu ligit. Jadi kesanan ansiasat New Section 42 kusung kanun keseksaan tawid peluvat. Okey, nanti dengar alang unalo hati alam naik mana sibu. Okey, dengar alang kedua alam naik mana miri. Amte lisin driba modified kelita dahilahu amte kelingai lirin tehang sala alun-alun endah pesuk alam ops bersepadu pencegahan jenayah peringkat ibu pejabat polis daerah Miri dahin 60 trot saman endah usang te dau 6D. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Fahanli Abdullah Bara jidolahu endah tahan avin nyelemak tabin alam sala pakai dadah tegu dahakna hadui pelesak haji pusat ngeluan jarun operasianan enna. Jadi kena tino operasianan maton dahakna lampuku 60 ji malam melavin 27 pegawai dahin anggota polis ihati lenai menam pegawai kanan dahin 20 ji anggota kirakna roadblock ha alun-alun delahu kirakna hadui pelesak snapcheck dahin kira tena hadui rondaan pakai kelita dahin hadui pelesak hak ngawan ngeluan hak pasan miri. Jadi empayan operasi nama toh ena tino alamauk adahok barana ni hati ketua bahagian pencegahan jenayah dahin keselamatan komuniti daerah Miri ASP Li Yeng Fang mana pegawai kanan dahin lahu anggota alam lavin hak ruai kenyalang IPD Miri. Jadi IPD Miri kerangana pejoh operasi anan putung jaka jadang nyekang hadui ajiak dan lahu kiradang miat dalok polis alang tai apala ngavan klonana kahum. Dahina surat terdengah alang beloh lene menesrian tino daha alang hipun bengkel dang maram tusah tutung bengkel hal jalan bunga melor empayan pasukan bomba atang palang van anan malam di. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dahul buka alam pukul pitan G minit malam. Balai Bomba dan Penyelamat BBP Serian tepala ngavan anan su
3 kilometer membalai dan lahu men udala tang palanga van anan pasukan anan menglan teji bengkel anan gak tusah tutung be apuenan deng endha aram pasukan bomba alang kepala na PBKG virus jarmain kerana hadui pelesak hanga van anan ja emtek apui alang mega ngeluar. Jadi operasi anan pelepek endahana lang pukul na pita na 20 minit malam menuh ngawanana menglana sayur. Jadi kahum tusu anggota BBP Serian alam melawin alam operasianan dahin teji luri FRT dahin na G-Van EMRS lahu. Alam mao katulung. Kemani tamli mananah kuri-kuri surat terdengah dan kusi menitam lim lebih ani dahin surat dengah dari tam kelengi te jaka alampia lebih jima.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Aku Izali Hangau, Kelengin.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajunan lebih, tam kelengih dengan lebih, alang anarin danela salina dahin anak basak.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim. Pejidahik, rin danela, alam dengah lebih. Unalo, anih lim dengah. Media gem hadui jadi dak bakeh strategik pelita, alam nebara tuk dasa dahin lengah menkelunan bangu. Lembu Dua Menteri Belia Dahin Sukan Mordi Bimo Bara, media nusiha sang mauk dengah tua B, lahu tulung pelitah nebara isu dahin ket alang rakyat perlu jadang en pelaung dahin sayu. Mendaha alang nyadui alam media lahu, gam hadui alang berguna, alam menglan tengayat pelitah ja en tira dahin sayu, dahin tepat menklunan bangu. Ya baranuna jaka majlis aspersiasi media Sarawak Ha Kuching. Modilahu bara sekena menlim alang nyadui alam media, alam komitmen dahin hadui sukung dalo tei na dengar huina melawin Kementerian Belia Dahin Sukan. Kerana hadui peji tei hang pelita dahin media perlu lan an pejok an petageng jalim dengar alang tepat dahin hipun kualiti dang an bara menklunan bangu. Alam Majlis Alang Sekdap Mordi Bara Kementerian Belia Dahin Sukan KBS terbuka sang nyinang tetuk sadeng peritas Sarawak ja petagang hadui ngemaju sukan basikan alam daliah ni. Sadangana ni hana peji alam sedia uvung velodrom alang empayan tek ha Sarawak. Mordi Bara nunan jaka en akai na ulasan marung kejayaan pelubak nyam Sarawak Ardip Ardahar Adnan alang menang alam keliah Kairin Ha Velodrome Nasional Dahalam. Pelubah umun 22 mananan ala pingat mas alang unaloh men Sarawak alam keliah basikan trek tugu temasha jehangunani. Operasi maram tutung hahutan simpanan Samusam Lundu an Sabung Laan Dawani. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak Bara, operasi ini masuk dau alang kelima, sang marem hui 0.5 hektar ngawan alang tutung. Operasi ini lahu pakai kaedah bom atak, alang en unit udara bomba na, jatulung marem ji menhang tata ngawan alang dekaya ga tutung. Tutung alang jadi tek daupat alang lalau melawin ngawan layang 2 hektar. Hadui marem melawin, Balai Bomba Dahin Penyelamat Lundu, kaki tangan Sarawak Forestry Corporation Dahin Imut Enforcement Team. Dengan ini, pahama men Radio Kayan Miri FM. Kualiti di hapasan ayak kucing alam tahap alang nusi hak mage dahin kalung indek pencemaran udara IPU jatuh tusu pelupitan atau pukul 22 beluak dawani. Menhadui teh pelesa alang en kru RTM na, Tavid Lee Sunjerebu alang kapan Halim ngavan hapasen ayak kucing uhna tusah senginang ne kurang telok atu meter. Alam hang kuna bangu alang pakai pengangkutan awam dahin menalang nyadui hahawang lahu enangan pakai tabun ba jangurang risiko age Tavid Jerebu. Nya surat alang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Upis Alam Sekitar atau pukul 22 beluadau Seriat Ungalung IPU Alam Paras Paling Bau Ihati Jatuh Pitan-Pulupitan. Pangawan Alang Habeh Alang Ngalung Kalung IPU Nusi Hamage Kucing Samarahan Seriaman Dahin Bintulu. Saingawan Alang Habeh Ngalung Kalung IPU alang tahap alang pasak nyatih muka miri sama laju sibu ILP miri sarikai kapit dahin halimbang. Agensi penguat kuasa maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu tahan jibot tunda alang ankiyo operasi amtehipun bitung hak perakhiran Bintulu dau 5 alang lalau. Pengarah Maritim Zon Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldain Abdullah Bara, Bot Anan Gatakab, alam pukul 4.25 minit lebih hatata 2.6 batu nautika barat Laut Kuala Kemenang. Menhadui pelesa mengelan kapan halang nusitek ngiyong atun seksyen telo atu ordenan perkapalan saudaga pelupitan 52 tawid nusitek hipun betung alang jituk alang wajib te alam keselamatan. Alang mana buat anan ihana saya kru padah alang mendaletam pad laan mendahak daleh Indonesia peji dahin ji laung nakoda. Alam kenyataan media dawani, Maritim Malaysia Bara lim kru dahin botunda engeri Taipala pusat tahanan vessel zon maritim Bintulu japejoh alam sesatan. Nunanan dengan lebih alaan Monica Gary Usang menamin dengan RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam, Sarawak.

Okey, masalah vi mani tamlim kerain telah pojok-poji ala masak mana dengah man hawa ngedale. Okey, dengah langun Allah ala naimana New Delhi tino pengawal pantai dahin lahu seladu banget India pejoh na operasi pebeh hak hawang banget timur dalih anan tek do migudi man uji kapan kargo alang mudan belira Panama dilahu dengget dahin lahu ageri 24 anak kapan dahin dua laung dahak mendaleh China dan anda selamat. Jadi rangka penanaan hati Ocean Winner dan lahu kaham alam tipu saya a minute. Tidak puji ada bulan saya di tino dengna dalok alang teh hak penanaan kira melek akap penanaman mereka lepasau menakap penanaman. Jadi ketua pengarah pentadbiran maritim India Syam Jaganatan Baranunan mendaha alang ala dengah menu ihakuma tino dalo sempesuk daha anan menu ihakuma tino dalo amdang pesuk dalo anan menu tipuh 22 jam lampan utih pasukan penyelamat kirapaan pejoh operasi pebeh jadang ilau anak kapan alang habe. Tapi tu kena nusi payan dah jam atang kerai ni. Okey, nanti dengar alenai man New Delhi. Dahin yang dengar alam beloh alenai man Istanbul tino bun alang anedigo Maradona pakai tegui hana gol ikonik tangan Tuhan dan lahul anaji jaringan Solona tegu Argentina tebelawan dahin England tegu Piala Dunia FIFA plu pitan saya plu enam di endah juan dahin lega sin Amerika Syarikat telok puen telok 5 juta ligit alam ji hadui lelong alang enhana. Okay, si, pakai sin Amerika Syarikat telok puen telok 5 juta alam ji hadui lelong alang enhana. Jadi abun Adidas Astikanan anha pakai tegu Argentina dan pekalah England 2G alam final tino adengna Maradona dan ana 2 gol alam sejarah Piala Dunia. Jadi empan hadu lelong anan anhana tino heritage akuma budanan tehang abun alang andha nlana alam dunia sukan dan lahu jadi barang bun sipak alang belega alang andaha ajuan dahin bunanan lahu andaha lo darat telok plukna meduman dahin alang melok bunanan ni hati pengadil Tunisia Ali bin Nasser umpayan daha juana dahin lega sin Amerika Syarikat 2.3 juta alam meji hadu lelong alang anhana hak London alam meduman 2022. Jersi alang an Marona Maradona pakai lahu anha juan dahin belega sin Amerika Syarikat pitan puen telo juta alam meduman anan. Okey, nanti dengar alanemen Istanbul. Okey, menitam lim manana dua dengar manhawan daleh dah kusi menitam lim leviani dan lahu dengar manhawan daleh dan itam kelenghi te jaka alampia levi jima.

Mansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang dengan adik kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Terima kasih lagi berkelengok kami bahawa YFM Tomeh Y Arena. Jadi berita Y Arena dipun ke kita ingat berita Sukma. Mia Ghazali tinggari ke Sarawak bahawa Sukma Selangor 2026. Udah boleh medal emas bahawa kategori 42-45 kilogram. Barangkah final ke

Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan,

Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang ti kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan